0: wo ba bi e ho no twi bi anye de ba eni ho mi bo pino mu no be card kura de na ye de ba yi e ba say ya to ano na bosum kese ye ven mose wa woni
1: se mose fo bosum
0: ah wo ko sankan dure akura se oye onini
1: eh
0: ya sit down ketu bi sa nti eh mifram french sik ye ven mifram ay quince bi sa nti wo ya na ye de ne se die na ka ho wo di ko nsu na no se anu wa pie
1: onini no
0: ah so be fa so wo kan wa se no wa de ba yi no wa pie yo na mi do nyankopon ali unya be ma wa na do se wa da kwese wa be sa ba me ka be 2 years of ketwa
1: wow
0: ah nti sa bosom no
1: o me ka mi fra no
0: ah mi
1: ene se de
0: amon ni amon me ka be se ah be se
1: ni
0: na ah be se ni na ka ho na we na gana ni na mi hu ani fulani ni no me do so papa na o tete meduro e wo bokina no ni gani pa de pote uduru togo sankan duri sankase uduru sankase sankan duri ebe owo dinte obi ya wa biankasa ono tractor fa na nanso so anya ne we wa bin papa papa na edan bi wo ho o machine kukura se lo musisire mu dan no eno no mo de gana ni na ko ho ma je do ma ko ho kra ba wu ese no mu na to ane ye de ban ewo so o mu di kan weki wo gana ha amo mu di humfo ni nyina ye de ban a che no no obeto ni sika di ka erebe yi abedim ti last one dey dan dey o baba erebe yi abeje na fulani ni no nso di na nim no ene sa for na erebe yi aye one ndi dan dey na nkanya mi a mi do yankopon komukun no
1: he
0: ndi sa sey ko duru ho no ana fulani ni ne sey akwani ngula dan amso dabi ongula musa sey na me di ni jinam sa adan ti na ongula mu shamo na moye edurofo ti momo nya de ban ongula mu na gana ni fulani ni no masa ye wura mu no bosu mu no owura ma mi nsu mi wura ma ye bara ni nsan ho na na ehuno
1: sure
0: ya kra ni esa ye na duro ni nsan ah o kon be kuno ni nsan no huna na ono na o di gana ni ni ba ye no so di ka ka se gana ni ni nwura o ka wa shem na fi se o na
1: je na ma ni nsan ho
0: ni se ye se ka no first shoot ono kra sa nyo ono a de o ma ya ade ne ye nipa na o di kon de ko wura mu di anka no anu no tu mi wo ho ni e ma nsu wo ho pa I'm telling you ah Mimi kadi achere nkofo gold she ho ana etwa bishop wo ya brantia kokopa dumaye obaji busia me ya chiwatu mi na me ka chira ho de pass ma me ka di agro hwe na mo a mo de mo se mo ye
1: beti busia me ya chiwatu
0: mti obeti watu gold sem no na wo na me na na di gold sha se obekwa kokopa malam obekwa kokopa komfo
1: omo soso tu bi ani omo sem
0: o wani ama bi obekeka wani be bounce no watu ofie
1: ah
0: Ona ayi tama mi wo mi krom ahavu kuku mi wo e papa mu fie sada gomba fu fio miti ye krobi e flon kasim nkasim wo no ye fre ba bi nkra krom wo ho omo do akeka duro pa ana papa bi wo ni koko akoji busia no dia sponsor ne wo fasi fu good malam na beji o musika sa tama na li 20,000 nenye sika keto awu wadi kaaji first 20,000 ama wo so wa yi ade no wa yi good no Na answer no be shira so mo biso mo san fa 20,000 bi mo ya de be emra
1: 40,000
0: yes tata na mi holu man baba ko free no ho aba bani nti na oba be bo ami aduye mu ti wa ti ye se o maka chiro mu se o mo fa mra malam ketu abi wa ha so abobbo mo ho ama o mo ntimi nko ade nto mo ba no o mo de ntabo se ana ahye kuku na se kese kuku no ko mo ntimi nya de be
1: ensom
0: ano mu kutamu se na ye malam ne de wa besi no akoshie kuro bi efro asunfuo onde o ten se omo de abeba beso so na kese ndi ngoji ankan de ji se india nte omo de baaye no mi som se ye so omo ni mi se be na be malam no mi si mi ay na mi se ah de ba sam na mi so kuku no ye bie so ya nkyene boba nkyene boba to wan ye kata so na ye sade wode nwira bi a nwira kokko na aye ti se nwira bi a che ya kata aso kama ya kata aso wie ye no ana me bo oluma abana mane ese sika se no muso ompe koko crach bi ye madamfo no tam sika ni nyina no se ya nko ne mfa nkoma no ana ye chichi na onane ade ne nti ye duru wa ye bo amane ye no ye dress it said obi anwa wo ye
1: ah mo kro mane afri
0: ye bo amane ye wie dis kan si wo se so o match nti asata ne nchene o match nti adane nchene se hwe
1: o
0: ma man tem
1: obi eso
0: nti ade adane nchene o mi eso So no na change this
1: show. Akwa we pa.
0: Sent da me ti obo fo se.
1: Omo acho mo delay. Iti go na na change. Na go re da na re fo change.
0: Oh me no ka say offer dia no da form kura. Do kwaji busia no.
1: Da comment.
0: O be ji koko sika. O be ton no wa kogu. Enti mo a mutu galam se no mo die ni. O pensu tene no. Gold no do na dan su asase ne so a. me see gold.